sabiure. Mi o gbara ke igoro. Mi o gbara ngwe gida tere. Mi o sha un na odi. Mi o sabure ko no twa di sia. Mi o ngwe

wula dole mi o pa wula soya mi o pa ngana ba ton paro mi o pa de yo pe ke yan gbo we mi o wishi un ka se no wiya nbe mi o shugun na kira sho mi o pa sho ji men sho mi o shugun te ba sho mi o kura ka bi u ka duga bi ka de mi o se wule mi o kura na mi kisho mi o won ja ku no kia mi o yo ka ndo pa ga bere da. We want to share my grand carry.